0: yako magido.
1: Kakata te bloku kumietan.
0: Molane.
2: Eta nero mo. Eta nero mo. Eta nero mo.